koi tataimi lau se koni bebe a hoko ai tolu koi hoko ai tolu koi tau programa ya koi pia mui ako tutuku a sosefo pia mi hapai at pere hunau fasitari dali mutau tatari ai maloo.